0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Nee, broer, dat is stil. Maar dan hadden we het ook niet dan. Hadden we het bra? Zouden we niet bij dat worden naar mijn stil? Hadden we het bra? Jezus Christus, dat is het naam. Mijn naam is Mathilda Jossen. Oké, ik dag je Guds woord voor een schel. Ska me snakken om Jezus bedoendelig naam. Jezus bedoendelig naam. Amen. Zouden we ons stil? I dag vår bibelläsning ska tas fram. Filipperne kapitel 2, vers 9-11. Det är Filipperne kapitel 2, vers 9-11. Kära bror och syster, låt oss läsa vad Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman i Jesu Kristus Nazarets namn. Guds ord säger: Därför har också Gud höjt upphöjt ham och gett ham namnet som är över ett vart namn. För att i Jesus namn ska var knä böja sig, och det som är i den himmelska världen, och det som är på jorden, och det som är under jorden, och för att var tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre till Guds Faderns ära. Amen. Jesus Kristus, vårt underliga namn, min vän. Har du någon gång stoppet upp och tänker. Jag tänker upp på vad någon av Jesus namn. Han har ju många namn. Men har du någon tänkt upp och tänker verkligen vad namn och titeln till Jesus Kristus är för dig? Vad betyder det namnet Jesus? Den vordundeliga namnet Jesus, min vän. Vad betyder det för dig, min vän? Det är många namn Jesus Kristus har. Vad betyder det för dig? Vad Jesus Kristus betyder för oss, kära vän, kan inte beskrivas med ord. I Bibeln så har Jesus fått många namn och titel. Och beskrivas som kan ge oss en liten inblick i vem han är. Och vad han har gjort för oss. Och denna listan är bara en begynnelse. Och helt manglar för att ge ett fullständigt bild. Men kanske kan det inspirera oss till att begynna och läsa mer. Och tänka mer på vår älskande Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och vad Jesus namn, kära vän, och vad Jesus namn och titel betyder för oss personligt. Vad betyder Jesus namnet, den titeln för dig personen, här både nu i evighet? Kära vän, när vi läser i Bibeln i Johannes kapitel 1, vers 1-4, så säger Guds ord till oss: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt har blivit till för ham. Och utan ham är inte någon blivit till av allt som har blivit till. I ham var liv, och livet var människorna lys. Amen. Kära vän, så Jesus Kristus har ordet, han är ordet. Han är världens lys. Så betyder att Guds ord innehåller Guds visdom, hans vilje och hans tankar. Där Jesus Kristus kom ner till jorden, min vän, genomförde hans Guds vilja så förständigt och så fullkommen att ordet blev kött. I hans liv kunde människor se nåden och sannheten och visdom och kraften i Guds ord, som är Guds helighet. Alla hans handlingar och hans ord och hållningar ostrar till Guds ära. Jesus liv, min vän, var ett lysande fyrtorn. Ett lys som visar vägen till hans far. Så kära vän, nu är det vår tur. Men att följa hans förebilder kan ordet också bli kött i oss. Så ett av Jesus Kristus sitt namn, det är ordet. Kära vän, det är världens lys. Och det, han har ett namn, han heter Immanuel, som betyder Gud med oss. När man läser i Matteus kapitel 1, vers 23, Guds ord säger, säger jungfrun ska bli med barn och föd en son. Och du ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder med oss är Gud. Kära bror och syster, synden hade förorsakat ett skille mellan människa och Gud. Men Gud är nedkär för vår ånd. Och önskar och genupprätta samfundet som han upplevde hade med sin skapelse. Jesus förlåt sin hem hos fadern och kom till jorden för vår skill. Och där var han, där han alltid var fullständigt enig med. Och i ledigheten med Guds vilja blir betydning av detta namnet Immanuel. Det betyder Gud som är med oss. Befullfört, det är uppfyllt i Jesus Kristus. Kära vän, Immanuel, ett av Guds, Jesus Kristus till vidunderliga namn som betyder Gud med oss. Gud är med oss. Det är bara genom Jesus Kristus att vi har tillgång till Gud. Genom Jesus försonelse offer på korset blev försonad med Gud, och genom hans liv har vi en väg tillbaka till fadern. Amen. Så det betyder, min vän, min bror och syster, det betyder att han nåper hans stad för oss. Så vi kan bli fullkommet frälst. Immanuel, min vän. En av Jesus Kristus sin vundittel i namn. Han har ett annat namn också, min vän. Och det är Guds son. Människornas son. När man läser Bibeln i Lukas kapitel 1, vers 35. Guds ord säger till oss. Änglarna svarade och sa till henne. Den helgon ska komma över dig. Och den högstes kraft ska överskygga dig. Därför ska också den helige som blir född kallas Guds son. Amen. Jesus Kristus, sin and, sin vundunderligt namn titel, också är Guds son. Det är människans sönnen. Jesus hade ingen jordisk far, men blev omfångad av den helige ande. Så Gud var hans sin far. Och på grund av detta, min vän, hade Jesus ande med sig för försten av. Och i andens kraft kunde han utföra hela Guds vilja. Men då han kom till jorden, min vän, var han också blivit ett människa. Son av Maria. Av Davids art. Navnet eller titel Jesus brukte mest när han omtalade sig själv som människans son. Som människa tänkte han och beindelig och stärkt att bli frälst från döden. Och genom hans lydighet, min vän, mot Gud, mot Guds ord och vilje, ovant han synden och därmed dödens makt. Och genom alla prövelser och frestelser som människa synder han aldrig. Han uppgav sin vilja för att göra Guds vilja och göra änden på djävulens gärningar. Kära vän, det är därför han har fått det namnet. Jesus Kristus, sin andra vundundeliga namn. Det är Guds son. Den människa sönnen som offrar sig själv. Han som inte syndet aldrig, men uppgav sin vilja för mig och dig, för att mig ska få evighet med sin far i himmelen. Halleluja. Kära vän, människans son har kommit för att mig ska bli frälst för det som var förtappt. För människans son har inte kommit för att lära sig tjäna, men för själv få tjäna och se ge sitt liv som löspengar i mångas sted. I du och min sted. Människosönnen. Jesus Kristus är människosönnen. Och så den Gud, Jesus Kristus, sin vidunderligt namn är också Messias, den är frälsaren. Jesus Kristus, den frälsaren. När man läser Bibeln i Matteus kapitel 1, vers 20-21. Så kan man läsa detta Guds ord som säger. Sedan visste Herrens änglar sig för ham i en dröm och sa. Josef, Davids son. Frykt icke för att ta Maria, din hustru, hem till dig. För den som har omfanget i henne Att av den helige ande du ska föda en son och du ska ge honom Jesus för att han ska frälsa sitt folk för deras synder. Kära vän, Jesus, vårt underliga namn, är också frälsaren, Messiasen. Messiasen, min vän. Jesus är en form av namnet Yeshua, Josua, som betyder Guds frälse. Det var ett vanligt namn och Jesus blev fött i all ringhet, ett mänske, människosön. Och det var denna mannen att världen kunde frälse. Sin hade kommit in i världen, min vän, genom utledighet och stolthet till den första människan, Adam. Men i människan Jesus blev synd övervunnet genom hans ydmykhet och lydighet mot sin far, mot sin Gud. Och Jesus blev förbannelse som hade kommit till denna världen genom synden övervunnet. Han säger att över död, min vän, genom sin egen död över synden. Och nu kan vi frälst från synden genom Jesus som döde på korset och kommer till hans dybder för att följa hans liv. Så min vän, Jesus Kristus, sin förundrande namn, den avfrälsen, den messiah, som måste stoppa och tänka på kärleken. Jesus visste oss att han tog på detta på sig frivilligt. Och den konsekvensen för det som har för dig och mig, att han frälste sig själv. Han gav sin vilja för att mig ska få evig liv. För att mig ska bli frälsen. Det ska bli frälst. För han är frälsaren. Amen. Och Jesus sa, en av Jesus sin vundundeligt navn, han är, jag är. Jag är. Han är alfa och omega. Jesus sa till dem i Johannes kapitel 8, vers 58. Jesus sa till dem, sannlig, sannlig, säger jag dere, jag är. Så Abraham blev till. Och i Johannes uppenbaring, kapitel 22, vers 13, Guds ord säger till oss, det är alfa och omega, den första och den sista, begynnelsen och änden. Amen. Kära vän, Guds namn är jag är. Och när Jesus säger detsamma om sig själv, visar han att han ett med fadern, evig, trofast och sann. Han var för förtiden beinte och vi får bli i all evighet. Men det som är otroligt, kära vän, att han förlåt himlen och i evigheten och kom till jorden en tid som människa, där ledde han sitt liv i lidighet mot faderns vilje. Och han blev korsfästet och han gav sitt liv för oss. Var det kristlutten, men det snarare en sejrande ingång tillbaka till den heliga evigheten. Halleluja! Kära vän, i Jesus Kristus, i alla hans prövelse och fristelse, hade han fått bli trofast och sann, och hans ånd kunde gå tillbaka till Gud, obesmittet av synden han hade mött på jorden här. Han vill få bli för alltid. När denna världen förgår vill hans liv fortsatt vara den lysande exempel på vad Gud kunde göra i ett människa. Jesus Kristus, min vän, han är, jag är. Jag är. Han är alfa och omega. Han är den första och den sista, begynnelsen och på änden. Han gick föran och blev exempel och förlopper för oss. Så min vän, min bror och min syster, visst vi följer ham, vi vill komma dit han är och få del i evigheten samma med ham. Exempel på vad Gud kan göra i människor som gör hans vilje. Kära bror och syster, ett vudunderligt navn till Jesus Kristus. Han är kungens konge och herres herre. Navnet som är över alla navn. Jesus Kristus säger, herre min vän, De som har sejret over synden och döden. Han är den som förnärer sig mest. Och därför han upphöjt över vart namn. För det han har förhärligat sin far med sitt liv. Sitter han nu en höj vid Guds högra hand. Till Guds ära. Han har triumf är evig. Hans ära var evig. Han har fått all myndigheten på himlen och på jorden. Och med denna kraften. Han mäktig till att frälsa oss. Han ska vara konge i all evighet. Amen. Kära vän. Det som är nästan otroligt. Att nu är vår grip över troen. Att han vill dela denna helheten med oss. Med mig och dig. Han vill att man ska följa ham i sin död över synden. Så han kan också ta det i hans liv. I hans dip där, min vän. Han vill att vi ska vara med avvägen samman med ham. Troen på detta borde väcka oss till leva liv som är värdig för detta kalle. Villigt att ge upp vår egen vilja för att följa ham och visa vår stora kärlighet och tacknämlighet för ham som vill adlida hans bud. Kära vän, bror och syster. Men måtte vår liv vara en evig tack och pris för vår älskande Herre och Frälsare Jesus Kristus. Vår bror, må Jesus namn bli härlighet i all evighet. Amen. Kära vän, Jesus Kristus, i vår dunderliga namn, fortäll oss om vem han är. Så vi må stoppa upp min vän och tänka på detta härliga och vidunderliga namnet Jesus Kristus betyder för mig och dig. Kan den titeln, kan namnet hans verkligen betyder, kära vän, hans namn är över alla andra namn. Hans namn, alla som har himmel och på jorden över jorden böjer sig ner för ham. Hans namn är ordet där världens liv. Hans namn är Immanuel, Gud med oss. Hans namn är Guds son, människans son. Hans namn är Jesus Kristus, Messias. Han var frälsen. Hans namn, min vän, är vi är. Han är Alfa och Omega. Hans namn är kongens konge och Herre Herres. Namnet som är av alla andra namn. Kära vän, hans namn är vidunderlig. Hans namn, Jesus Kristus, där vacker. Hans namn, kära vän, övergår alla andra namn. Så min vän, min bror och min syster, vad betyder Jesus Kristus sitt namn för dig? Vad betyder den titeln han är för dig? Det är mer än med tro. Så när du ser Jesus Kristus sitt namn, mörken må vika väck, för det lyset har kommit. För det där lyset är, där Jesus Kristus är, ingen mörke kan vara där. Allt må böja sig ner för ham. För det frälsen har kommit, för det lyset har kommit, för det han är har kommit, för det Messiaen har kommit. Halleluja! Kära vän, bror och syster, mitt spörsmål till dig idag. Vad betyder Jesus Kristus namn för dig? Den titeln han har, som du ser daglig, kan betyda det för dig och mig. Kun du alene kan vite hva hans navn, hva Jesus er for deg. For meg, min venn, han er alt for meg. Uten ham hadde jeg aldri eksistert. Han er min frelse, han er min Gud, han er min far, han er min venn. Han er den mektigste av alle. Kjære venn, hva er Jesus Kristus for deg? Kjære min bror og søster, jeg ber for deg i dag at Jesus Kristus sin ord, hans ditt navn, fana ore. Atan, ska du känna för dig själv. Att du ska ha ett förhållande för dig själv. Att när du hör namnet hans Jesus Kristus, du vet vad han är för dig, personligt. Jag kan inte vad andra fortäller om han till dig, men vad han är för dig. Det, kära vän, vet du inte det? Då vill jag be att den helige ånd hjälper dig idag. Att du ska känna Jesus Kristus för dig själv personligt. Att du ska ha ett förhåll till han personligt. Han ska uppenbara sig för dig personligt. Kan han verkligen är. I Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära bror och syster. I dagens ord för din själ har vi snackat om Jesus Kristus. Jesus Kristus, vidunderlig navn. Vad betyder för dig, min vän? Bara du alene kan finna det ut av. För när du har ett navn åt någon, du vet vad den personen betyder för dig. När du har navn åt Jesus Kristus, kära vän, han kommer till uppenbara sig för dig om vem han är. Så du som hör mig idag, som inte vet vilken förhåll och vad Jesus Kristus sitt navn är för dig. Du har kanske hört om han. Du har kanske hört att någon försvinner om han. Du har hört att någon som heter Jesus Kristus som har kommit till världen och frälste människor. Men du har aldrig haft en förhåll till han. Och kanske du hade en förhåll till han tidigare. Men på grund av ett eller annat har du kommit där väck från han, min vän. Kära vän. Idag kan du komma ner till han igen. Och känna han. För vem han är. Och ha ett förhåll till han igen. Du som känner han. Ha ett förhåll till han igen. Och du som kanske känner han sig för. Men önskar och vill. Och veta vem är han. Kära vän. Då har du den chansen idag. Och bli känt med vår far. I himlen. Och ha ett förhåll till han. Som en far. Som en barn här. Och den person där vi gärna med ska be. Den är bön samma idag för oss. Och bekänna våra synder till han som har trofast. Som kan alene. Som han alene kan tillge våra synder. Och vaska bort alla våra synder. För alltid. Och han huskar inte det mer. Och den personen där så la oss be den bön samman i Jesu namn. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått i min egen väg. Jag synner mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrer jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde min sten. Tack för att du var frälse i mitt var frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön idag med mig? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en del av himlens rike idag. Vi är gärna med förlag dig att du läser Bibeln. Jesus Kristus, han är ordet. Och genom Guds ord kan du bli känt med han. Var samma fälles bror och syster i samma tro. Var en del av människor som försvinner Guds ord. Var en del av fallskap, min vän. Det tränger du. Den avgörelsen. Den kristna livet du har tagit för dig. Akkurat nu idag. Och jag ber för dig, min vän. Min bror och min syster. Som hör mig idag. Att Herren välsignar av dig och värd dig. Herren lade sitt ansikt. Lys över dig och värden nå dig. Herren lufter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän. Du har fri allt du gör. Och må du veta, min vän, Jesus Kristus, han älskar dig. Och Juda, han är en far som betyder, som har tagit gott vare på dig och alltid är med dig. Han är allt för dig, min vän.

hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Venner, bror og søster, kjære venn, hallo igjen. Hvordan har du det i dag, min venn? Har du det bra? Ja, jeg ber at du er nærmest. Du har det veldig bra. I Jesu Kristus nader et navn. Mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om Guds bolig på jorden i dag. Guds bolig på jorden i dag. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Første kongebok, kapittel 8, vers 27. Det er Første kongebok, kapittel 8, vers 27. Kjære venn, bror og søster. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Men bor Gud virker på jorden. Se himmelen og himmels himmel kan ikke romme deg. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Amen. Men bor Gud virker på jorden. Se himmelen og himmels himmel kan ikke romme deg. Langt mindre dette huset som jeg har bygd. Halleluja. Amen. Guds bolig på jorden i dag, min venn. Gud skapte mennesken i sitt bilde, slik at han kunne ha forbindelse her på jorden. Men da menneskene brøt forbindelse med Gud ved at vi syndet mot ham, da ble vi støtt bort fra hans åsyn. Men Gud elsker jo mennesket, det er jo det han er. Han elsker jo oss. Og ved Moses i Gamle Testamentet, så kan man se at Moses fikk bygge han en tabernakel, hvor han kunne lede menneskene med sin hellige lover og bud. De forskjellige tingene i tabernakel, min venn, var laget av ren gull. Slik var det med nåstolen og de to kjerubier som vokte nåstolen. Og midt i alle disse kjerubier ved nåstolen, talte Gud med Aron om hva han skulle tale til Israels barn. Når vi leser i Gamle Testamentet, det er Aron som var kledd, så han var jo prest, så han var jo kledd i hellige og rene klær. Og denne renheten og helligheten kunne Gud ha forbindelse med folk, menneskene her på jorden. Men det er ikke det egentlig. Gud ønsker ikke å bo i et hus som han gjort med henne. Han ville ha sitt bosted i menneskehjertet, hvor han kunne utføre sin verk. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jesaja, kapittel 57, vers 15. Guds ord sier til oss at det, for så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bare navnet hellig, i det høye og hellig bor jeg, og hos den som er knust og nedbød i ånden, for du gjør levende de nedbøys ånd, og gjør de knuste hjertene levende. Kjære venn, Gud ønsker å ha bolig i vår hjerte, men han kan kun ha det når det er mennesker som har knust og nedbøyd ånd. Det er slik hjertet Gud vil slå opp sin bolig og gjøre sine rike gjerninger. Amen. Det er derfor når vi leser Bibelen i 1. Korinther, kapittel 3, vers 16, som Guds ord sier til oss, ved dere ikke at dere er Guds tempel, at Guds ånd bor i dere. Kjære venn, vi er Guds tempel. Vi er den tempelbolig som han bor i her på jorden. Tenk for en trygghet, en kraft og en glede å kjenne den vissheten at å vite hvor hjertet, min venn,
Vår hjärta är ett bostad för allt det som har gått. De flesta hjärtan, min vän, är bolig för allt som har ont och rent. Sådana hjärtan kan den heller om vara boende i. Sådana hjärtan kanske vara tempel av den heller om. Men vår hjärta må vara ren. Det må vara gott. Det må vara ett sted där det heller om. Där Gud kan ha sin bolig här på jorden. Det är därför vill jag säga, vet dere icke att det är Guds tempel och att hans on bor i dere. Nå, men har Guds on i oss. Det är vår tempel, vår kropp, vår hjärta, den bor i. Det är de människorna, det är vi människorna bolin, han bor i den jorden här. Kära bror och syster, nu har vi läst i Bibeln Johannes kapitel 14, vers 23. Johannes kapitel 14, vers 23, så säger Guds ord. Jesus svarade och sa till ham: om någon älskar mig, då håller han fast vid min ord, och min far ska älska ham, och jag ska komma till ham och ta bolig hos ham. För om någon älskar mig, då håller han fast på mitt ord, och min far ska älska ham, och vi ska komma till ham och ta bolig hos ham. Vi ser, min vän, att det är bara en betingelse. Det är en betingelse av en djup och innerlig kärlek för all. Att de vill bo i vårt hjärta. Att vi står fast, att vi älskar. Och står fast Guds ord. Då ska Gud, då ska han och fan och kom och bo och ta en del i oss. Kära vän, bror och syster, när den helgon har sin bolig i oss, där har du uppstått sin bolig i oss, vid det går en ström av en singelse ut från vår liv. Halleluja! Gud är Gud i vår hjärta, må vara att vi har troen. Det är troens ord, kära vän, som gör att vi har den helige ånd i vårt hjärta. När man läser Bibeln i Romarna kapitel 10, vers 68, så säger Guds ord till oss att det med rättfärdigheten av tro säger: se icke i ditt hjärta vem ska fara upp till himmel, det vill säga för att hämta Kristus ner. Vem ska fara ned i avgrunden, det vill säga för att hämta Kristus upp för de döda. Men vad säger den? Ord är när, är dig när i din mun och ditt hjärta. Det är troens ord, den som vi förkänner. Amen. Så Gud i vår hjärta, att när Gud har bolig i vår hjärta, det sker att vi har den troen, min vän. För de flesta är Kristus kanske höjt uppe och långt borta. Men för troen kan vi få ham i vår hjärta. Halleluja. Han talar till oss med sin ånd och gör sitt ord levande och helig för oss. Det blir inte, det blir inte detta att vi må och ska, men vi är av de utvalgte som får lov att leva efter hans ord. Efter sin helighetsrikdom styrker han oss med sin kraft, med sin ånd. Tro att man ska vara den människa. Den ska vara den bolin. För han ska bo i. Amen. Kära vän, bror och syster. Vår kära far, han fyller oss med allt nytt det gode. Och hans fyllde tar bolin i oss mer och mer. När vi är, vi blir slika i Guds hus. När vi är Guds bolig tar är i oss. I denna ånd följer vi samman med de apostlarna och profeterna och de helige i ett heligt tempel i Herren. Kära vän, vi må bevara vår hjärta framför allt. Vi må bevara vår hjärta, min vän. Vi må bevara vår kropp. För god kropp, vår hjärta är plats av den helige ånd. Och där vi har tagit sin del av bolig i vårt liv.
Vi måste. Därför kan vi inte göra vad som vi vill med vårt liv. För Gud har sin bolig i mänskliga hjärta och gör sitt arbete där. Gud vill ta sin bolig i ditt hjärta, min vän. Och gör sitt arbete där. Men spörsmål är, har du gett ditt hjärta till Gud? Har Gud finnit sin bolig i ditt hjärta? Om Gud gör sitt arbete där i ditt liv, har du den helige ånd boende i ditt hjärta, min vän? Kära vän, bror och syster, Gud skapade oss för att med, för han ska ha förbindelse med här på jorden. Det är därför han har gett oss den helige ånd. Han har lyst att vara att han önskar att bo i ett hus som har gjort med henne. Men han vill bo i ett hus där han själv har lagt. Och vi har ju skapat mänskliga. Gud har skapat oss i sitt eget bilde. Här på jorden. Han har skapat oss. Han vill inte bo i ett hus som ett människa har lagt, som i Gamla Testamentet. Men han vill bo i oss, den mänsken, vi som han har skapat själv. I vårt hjärta. Slik att han kan ha en förhåll till oss och ha förbindelse med oss. För han ska ha sin bolig här på jorden. Så min spörsmål är till oss, min vän. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Visst Gud har inte tagit sin bolig i ditt hjärta. Det är det bara. Det är det synden som har tagit över ditt hjärta. För där den helige ånd är, där är hjärtan är ren. Tempel är ren. Den är gott. Det är inte någon ondskap. Det är inte någon synd i det. Min vän, min bror och syster. För Gud kommer aldrig att bo i ett tempel där skiten och där svåra synd. Han vill bo i ett tempel. Han vill bo i ett hjärta som är ren. Som håller hans bud. Som håller hans ord. Kära vän, bror och syster. Gud är inte långt borta. Han är inte långt uppe i himlen ett sted. Men han är när oss. Han är i vårt hjärta. Han är med oss. Han är en del av oss. Och han önskar alltid ha sin bolig här på jorden i oss, i vårt hjärta. Amen. Så min vän, min bror och min syster. Spörsmål, vi måste spela oss själv idag. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Är det Jesus som har tagit bolig? Eller är det synden och renheten som har tagit bolig i ditt hjärta? Jag ber för dig, min vän, akkurat som jag ber för mig själv. Att Gud ska ta sin plats i vårt hjärta. Att vår kropp, vår människokropp är tempel för Jesus Kristus. Att man ska ta gott vare på det. Det ska vara ren. Det ska vara gott för den helige ånd. Det ska vara boende i oss. Och ta en del och sätta en plats i vårt hjärta. I Jesus Kristus namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag Guds ord för din själ. Han har snackat om Guds sin bolig på jorden idag. Gud vill ha sin bolig i dig. Gud vill ha ett förhåll till dig. Den helige ånd vill gärna komma och bo boende i ditt hjärta. Kära vän, bror och syster som hör mig. Vem har tagit över ditt hjärta? Vem är det som har tagit över ditt liv? Är det Gud som har tagit över ditt liv? Det är det, min vän, helt fantastiskt. Men visst du vet det själv. Att
Gud har ikke, tatt sin bolig i deg. Da er det noe vi må gjøre noe med i dag, min venn. Du som hører meg. Du snakker til deg i dag. Og vil gjerne komme inn i ditt hjerte og ha et forhold til deg. Han vil bli kjent med deg på nytt igjen. Han vil vaske hjertet ditt fra synd og gi deg nytt hjerte. En hjerte som er ren. En tempel som er ren. En bolig som er ren. Slik han kan være boende i deg. Kjære venn, er du den personen i dag som ønsker og vil å akseptere Jesus Kristus som sin far, sin frelser, din Gud? Er du den personen som sier, jeg vil at min hjerte skal være ren? Det skal ikke, jeg vil ikke ha at det skal være bitter i hjertet mitt. Jeg vil ikke at det skal være synd. Jeg vil ikke at det skal være anger. Jeg vil ikke, nei, men jeg vil at hjertet mitt skal være ren. Er du den personen i dag? Jeg vil gjerne at vi skal be denne fleste bønnen sammen i dag. Og la oss akseptere vår far, vår Gud. I dag, la oss akseptere Jesus Kristus i dag. Og la oss bekjenne vår synd i dag. Og be han vaske oss.